0: Gwamnatin jihar Bauchi na sanar da al'umma maza da mata musamman yan shekaru 18 zuwa sama cewar hukumar zabe mai zaman kanta ta kasa INEC na ci gaba da rijistar katin zabe na dindindin.
1: Idan baka da katin zabe lalle ne a je a yi rijista a ofishin hukumar zabe INEC dake helkwatan karamar hukumar ku.
0: Ga waɗanda ke son sauya katin zaben zuwa wani gari ko wata rumfa duk ana da dama domin yin hakan a yanzu.
1: Mu yi amfani da lokacinmu domin mallakar katin zabe domin kuriyarka, ƴancinka.
0: Kowane ɗan ƙasa da ya kai munzalin shekaru 18 yana da haƙƙi kan ƙasar sa, ƙasa kuma tana da haƙƙi kan mu baki daya. Don haka mu zama ƴan ƙasa na gari, mu je domin karɓar kati a yau.
1: Wannan sako ne daga kwamishinan yada labarai da sadarwa na jiha, Honorable Usman Shehu.

wasauraro ana sauraron biyar su ce fin karmita 90.6. Yin saji canjin murya ni Muhammad Emiya zan kasance da ku daga yanzu zuwa karfe 12 idan ne kowa mai komai ya kai mu. Yanzu masauraro kada ku shafa kuna sauraron biyar su ce fin karmita 90.6. Zan ci gaba da sanya muku shirye-shiryen masu ilmantarwa da nishadantarwa da fatan za mu ci gaba da cikin sauraron BRC2 FM 94.6 a cikin sauraron BRC2 FM.